0: perkhidmatan awam, usaha menambah baik perkhidmatan kesihatan serta pemerkasaan pendidikan di Sabah dan Sarawak. Mesyuarat turut mengambil maklum peningkatan pemberian khas Sabah kepada RM1.5 bilion bagi tahun ini. 102 ketua isi rumah di Tawau yang terjejas banjir baru-baru ini menerima bantuan RM300 setiap seorang daripada Yayasan Kebajikan Sabah. Jabatan Ketua Menteri dalam kenyataan memaklumkan, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jihaji Nor menyerahkan bantuan bernilai RM30,600 itu menerusi Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Muhammad Sofian Muhammad Said. Ketua Menteri juga merakamkan penghargaan kepada semua petugas pengurusan bencana yang membantu sepanjang banjir melanda. Komitmen dan kerjasama semua pihak dalam operasi menyelamat, pengurusan pusat pemindahan sementara PPS serta penyampaian bantuan dapat memastikan kebajikan penduduk terjejas terpelihara sepanjang bencana. Pada 25 Julai lalu, 362 penduduk terjejas akibat banjir dipindahkan ke PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Pembinaan Loji Rawatan Air LRM Lalap di Tenom bakal mengatasi isu bekalan air di kawasan berkenaan dalam jangka panjang. Projek bernilai kira-kira RM42 juta menerusi peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah itu dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Adun Melalap Datuk Jamawi Jaafar berkata, LRA itu akan meningkatkan kapasiti pengeluaran air sehingga 3 juta liter sehari serta mengurangkan kebergantungan kepada LRA Senagang dan Tenom Lama. Jelas beliau, iklan tender pembinaan loji berkenaan dijangka dikeluarkan Jabatan Air Negeri Sabah pada hujung tahun ini. Pelaksanaan projek itu membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan penduduk luar bandar menikmati kemudahan air yang stabil sekaligus menyokong pembangunan sosioekonomi di kawasan Melalap. Lebih 1,200 keluarga yang mendiami kondominium Puncak Glosinia Kinarut Papar bakal menikmati bekalan air yang lebih stabil menerusi pembinaan 10 unit tangki sedutan baharu sebagai langkah mengurangkan kesan gangguan bekalan air di kawasan itu. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan berkata, projek yang dilaksana Jabatan Air Negeri Sabah itu turut melibatkan pemasangan paip penghubung sepanjang 600 meter bagi meningkatkan kapasiti simpanan air. Inisiatif itu merupakan tindakan susulan kepada taklimat penstabilan bekalan air daerah Papar yang diadakan 28 Julai lalu. Selain melengkapkan pelaksanaan dua projek utama, iaitu projek naik taraf Muka Sau Kampung Kabang dan projek naik taraf Loji Rawatan Air Kogopon. Kedua-dua projek berkenaan disasar beroperasi masing-masing pada September dan November tahun ini bagi memperkukuh sistem bekalan air serta menstabilkan agihan di seluruh Parlimen Papar. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat sepanjang bulan kebangsaan, kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang, 1R, 1JG perlu diperluas hingga ke peringkat kampung. Adun Melalap Datuk Jamawi Jaafar berkata, kempen itu penting untuk menggalakkan lebih ramai rakyat mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, sekaligus menghayati erti kemerdekaan serta menghargai perjuangan negara mencapai kebebasan. Beliau yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan berkata demikian selepas menyertai program Walkabout Kempen 1R 1JG Daerah Tenom 2026 di Pekan Tenom. Program anjuran Jabatan Penerangan Daerah Tenom itu turut menyaksikan pengagihan jalur gemilang dan bendera Sabah kepada peniaga serta orang ramai. Hampir 4 tan dadah dirampas menerusi 12 siri op bayu dalam tempoh Januari hingga Julai tahun ini. Jumlah itu termasuk 2 rampasan terbesar di Tawau dan Semporna membabitkan lebih 329 kilogram syabu bernilai hampir 18 juta ringgit.

Kesan seorang suspek yang dipercayai membuat gangguan tidak senonoh terhadap seorang wanita di kawasan gelanggang bola keranjang Taman Hilltop Luyang 29 Julai lalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Said Lot Said Abdul Rahman mengesahkan laporan kes berkenaan dibuat di Balai Polis Luyang. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Beliau menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap perlakuan jenayah yang boleh mengancam keselamatan awam, khususnya wanita. Sebagai langkah pencegahan, polis turut meningkatkan rondaan cegah jenayah di sekitar Taman Hilltop dan kawasan tumpuan awam lain di daerah Kota Kinabalu, terutama pada waktu malam. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan kejadian itu supaya tampil membantu siasatan. Golongan belia disaran memanfaatkan kelebihan sebagai generasi celik teknologi dengan menyertai kawasan rukun tetangga KRT bagi memperkukuh perpaduan komuniti. Pegawai Perpaduan Daerah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Zon Pedalaman Atas, Jendri Mangku berkata, penglibatan belia penting sebagai ejen perpaduan menerusi aktiviti KRT serta penggunaan media sosial secara berhemah. Dalam pada itu, beliau berharap pengerusi KRT yang dilantik terus memperkasa peranan KRT di kawasan masing-masing agar kekal relevan. Kerajaan meningkatkan geran tahunan KRT daripada RM6,000 kepada RM10,000 bermula tahun hadapan bagi memperkasa pelaksanaan program di peringkat komuniti. Festival Teater Zon Sabah 2026 bertemakan Suara Bumi Borneo akan berlangsung di Auditorium Kompleks JKKN Sabah bermula 14 hingga 19 Ogos ini. Bakal menghimpunkan penggiat teater dari seluruh negeri bagi memperkasa seni teater, memelihara warisan budaya serta melahirkan lebih ramai bakat baharu. Pegawai Kebudayaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Azri Azizi Matnayan, yang juga pegawai projek festival berkenaan, festival kali ini menampilkan 5 kumpulan teater yang mengangkat kisah rakyat, legenda serta budaya pelbagai etnik di Sabah. Selain pementasan teater, orang ramai juga berpeluang mengunjungi pameran serta jualan kraf tangan dan buku sepanjang festival berlangsung. Kemasukan adalah percuma dan orang ramai dijemput hadir memberi sokongan kepada seni teater tempatan. Tajuk berita utama sekali lagi. MTP MA63 arah kementerian agensi percepat penyelesaian isu baki. Penduduk terjejas banjir di Tawau terima sumbangan Yayasan Kebajikan Sabah. Sekian berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Bunga raya dipilih sebagai simbol negara kerana keindahannya, warnanya yang menyerla serta mudah ditemui di seluruh negara. Kelopak merahnya sering dikaitkan dengan keberanian dan semangat rakyat Malaysia. Lima kelopaknya pula dikaitkan dengan lima prinsip rukun negara. Bunga raya bukan sekadar bunga hiasan, ia menjadi lambang identiti kebanggaan dan keunikan negara kita. Satu Minit Satu Fakta, bunga raya lambang indah Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Serangan FM bersamamu.

0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia, Malaysia.
1: Sebentar lagi, Utama 9 pagi. Utama 9 pagi.

penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: pasukan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada 3.1 bilion ringgit berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan 1 bilion ringgit untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada 600 juta ringgit berbanding 100 juta ringgit sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
1: Pemasangan lampu jalan diod pemancar cahaya LED berkuasa solar bagi menggantikan lampu yang rosak akan dilaksanakan secara bersasar mengikut kesesuaian lokasi dan keperluan teknikal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata keutamaan diberikan kepada kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel. Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan terus dinilai bagi memastikan pelaksanaannya berkesan dan memberi nilai terbaik kepada kerajaan serta rakyat.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
1: Tambah beliau, sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak, KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sementara itu, kerajaan sedang memperhalusi pindaan undang-undang bagi menaikkan denda sehingga RM100,000 terhadap individu yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibullah, cadangan itu dibuat susulan kerugian mencecah RM50 juta akibat kecurian kabel membabitkan rangkaian kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB, Prasarana Malaysia Berhad dan projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Kata beliau, kadar denda sedia ada sebanyak RM1,000 tidak lagi setimpal dengan kesalahan berkenaan dan pindaan itu dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabik urus dan operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching menjelaskan pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengerusi Suruhanjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan meletakkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh, ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa tiga RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
1: Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Juruterbang dan kru kabin tetap menjalani prosedur pemeriksaan keselamatan yang sama seperti penumpang lain di semua lapangan terbang negara. Kata pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain berkata, perkara itu susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Beliau berkata siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan juruterbang berkenaan bagi melepasi saringan keselamatan di KLIA.
4: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha menghantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
1: Beliau berkata AKPS juga menunggu hasil siasatan PDRM sebelum meneliti sama ada terdapat keperluan menambah baik prosedur pemeriksaan keselamatan sedia ada. Dalam hari itu, polis menafikan dakwaan memberi layanan istimewa kepada peserta RSZ Members 8.0 yang menghimpunkan kira-kira 160,000 peserta dari seluruh negara. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, sebanyak 1,850 saman

0: jika berlaku pelanggaran ataupun kesanjangan raya yang dilakukan oleh peserta Azam Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
1: Datuk Muhammad Khairi Khairuddin. Luar negara, syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Penyerang Spanyol Gonzalo Garcia menyertai Fulham dari Real Madrid sekaligus kembali bergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbeola. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan kelab Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan dianggar sekitar 40 juta euro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya dipilih sebagai simbol negara kerana keindahannya, warnanya yang menyerlah serta mudah ditemui di seluruh negara. Kelopak merahnya sering dikaitkan dengan keberanian dan semangat rakyat Malaysia. Lima kelopaknya pula dikaitkan dengan lima prinsip rukun negara. Bunga raya bukan sekadar bunga hiasan, ia menjadi lambang identiti kebanggaan dan keunikan negara kita. Satu Minit Satu Fakta, bunga raya lambang indah Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
3: Sandakan FM, layan lagu-lagu orang.

0: Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama Kak FM.

anda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: Kebahagiaan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Afi.
1: Doa dipermudahkan urusan. Bismillah.

0: yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.

Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: dimulakan dengan laporan sidang Dewan Negara. Bekalan beras negara kekal stabil dan mencukupi dengan jumlah stok fizikal mencecah lebih 1.23 tan metrik setakat 30 Jun lalu, sekaligus cukup untuk menampung keperluan domestik selama 6.19 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, daripada jumlah itu, 200 ribu tan metrik merupakan stok penimbal beras negara yang dikendalikan Padi Beras Nasional Berhad, Bernas, manakala baki hampir 1.04 juta tan metrik ialah stok dagangan.
1: Kita selalu memastikan beras ni sebagai makanan ruci utama. Kita mengekalkan stok penimbal beras fizikal yang dikendalikan oleh Bernas serta stok dagangan yang mampu bertahan sekurang-kurangnya 6 bulan sekiranya berlaku krisis bekalan global yang mendatang.
0: Penjelasan itu menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Pelajar yang menjalani latihan industri dipantau berterusan bagi menjamin keselamatan, kebajikan dan mengelak eksploitasi. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, pemantauan dilakukan pilih akademik dan industri menerusi lawatan fizikal atau dalam talian serta semakan berkala.
2: Kita siapkan dahulu pelajar tersebut dengan mewajibkan mereka mengikut taklimat dan juga kursus persediaan latihan industri sebelum ditempatkan di satu-satu organisasi. Jadi pelajar tersebut sudah pun kita persiapkan. Kita juga lihat bagaimana taklimat ini turut merangkumi aspek-aspek keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan, KKP, pengurusan risiko, penggunaan peralatan perlindungan diri, PPE, prosedur kecemasan, hak dan tanggungjawab pelajar, etika profesional serta saluran pelaporan jika sebarang insiden perlu dilaporkan.
0: Beliau memaklumkan hanya organisasi yang memenuhi keperluan keselamatan dipilih bagi latihan industri dalam bidang berisiko tinggi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Profesor Emeritus Dr. Muhammad Rizwan Othman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN terus meneliti perkembangan antarabangsa berkaitan kecerdasan buatan AI dan hak cipta. Timbalan menterinya, Datuk Fuziah Saleh menjelaskan, penelitian itu dilaksana menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO, bagi memastikan kerangka perundangan negara kekal relevan dengan perkembangan teknologi semasa. Menurut beliau, antara pendekatan yang diteliti termasuk langkah yang dilaksanakan oleh Jepun, Singapura dan Kesatuan Eropah.
3: Perhatian KPDN tertumpu kepada keperluan penyesuaian kerangka perundangan sedia ada. Usaha ini diterjemah melalui pelaksanaan siri libat urus bersama pelbagai pemegang taruh bagi memastikan sebarang pendekatan dasar atau perundangan yang dipertimbangkan kelak bersifat seimbang.
0: Usaha itu bertujuan memastikan undang-undang negara terus relevan dengan perkembangan AI sambil melindungi hak cipta dan menyokong pertumbuhan industri kreatif tempatan. Malaysia mempunyai kapasiti pemasangan dan pengeluaran automotif yang kukuh melibatkan pengeluar nasional, antarabangsa serta syarikat pemasangan pihak ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Ghani memberitahu beberapa syarikat pengeluar kenderaan turut melaksanakan pelaburan fizikal menerusi pembinaan kilang pemasangan tempatan.
4: Kerajaan akan terus memantau tahap penggunaan kapasiti siada dan memastikan setiap pelaburan baru benar-benar menyumbang kepada peningkatan nilai tambah domestik, pembangunan vendor tempatan, pemindahan teknologi dan pengujudan pekerjaan berkemahiran tinggi serta mengukuhkan aktiviti ekspor.
0: Jelas beliau, langkah itu juga dapat mengoptimumkan kapasiti pengeluaran sedia ada di samping mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama industri automotif. Malaysia perlu mempercepat usaha peralihan kepada tenaga boleh baharu bagi mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil import. Penasihat Penyelidik Institut Penyelidikan Kazana, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundara menjelaskan, langkah itu penting berikutan ketidaktentuan geopolitik yang menjejaskan keselamatan bekalan tenaga. Perkembangan itu di Selat Hormuz membuktikan Malaysia perlu mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga import dan memanfaatkan sumber domestik, termasuk tenaga solar yang mempunyai potensi besar.
5: kita tidak boleh hanya bergantung kepada sumber-sumber penjanaan elektrik itu yang diimport. Kita mesti gunakan bahan-bahan dalam negeri. Dan apalagi dengan cahaya suria, cahaya matahari, tidak ada siapa yang boleh ambilnya, kan? Jadi dengan itu kita menggunakan lebih banyak, misalnya panel solar. Kita tidak perlu import bahan petroleum ataupun gas yang begitu banyak.
0: Jelas beliau, usaha itu perlu disokong dengan dasar yang berkesan dan diselaraskan dengan dasar lain bagi memastikan penggunaan tenaga boleh baharu dapat diperluas tanpa halangan. Cadangan 8 anggota Kongres Amerika Syarikat untuk menggantung dana latihan ketenteraan Malaysia dijangka tidak menjejaskan hubungan pertahanan kedua-dua negara. Pensyarah Jabatan Strategi Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Dr. Adam Leong Kok Wee berkata, Malaysia kekal sebagai rakan strategi penting Amerika berdasarkan kedudukan strateginya di Selat Melaka dan Laut China Selatan. Kerjasama pertahanan akan terus diperkukuh menerusi latihan bersama dan usaha menjaga keselamatan maritim serantau. Berita seterusnya. Tiga rakyat Malaysia ditahan polis Thailand selepas disyaki membawa 87 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.3 juta ringgit ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Hat Yai. Jurucakap polis Thailand memaklumkan dadah itu ditemukan dalam 3 beg pakaian dan 3 beg galas menerusi operasi bersepadu di stesen Hat Yai. Dadah berkenaan dipercayai untuk diserahkan kepada sindiket pengedaran di Malaysia dan setiap suspek mengaku dijanjikan upah RM8,000 seorang. Polis kini giat mengesan dalang serta rakan subahat yang dipercayai terbabit dalam sindiket pengedaran dadah rentas sempadan itu. Kes kini disiasat mengikut Undang-Undang Dadah Thailand. 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen ditahan kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan dan kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, kelima-lima suspek termasuk seorang wanita itu ditahan semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Turut disita 5 unit telefon bimbit milik suspek dan semua suspek akan direman di Mahkamah Magistrat Putrajaya hari ini. Di Johor, 3 lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan kes penemuan mayat seorang lelaki yang dibungkus dan dililit dengan jaring di Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja, Batu Pahat. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Ho Chuan Huat berkata, motif pembunuhan dipercayai berkaitan hutang. Ketiga-tiga suspek berusia antara 26 hingga 40 tahun ditahan dalam beberapa serbuan di sekitar Batu Pahat semalam. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Perkembangan luar negara, gabungan 25 negeri dan wilayah berstatus Commonwealth di Amerika Syarikat memfailkan saman di Mahkamah Perdagangan Antarabangsa negara itu bagi menghalang usaha terbaru pentadbiran Presiden Donald Trump mengenakan tarif global secara menyeluruh antara 10 hingga 12.5%. Mereka mendakwa cabang eksekutif cuba merampas kuasa percukaian Kongres secara tidak berpeluang.

sama pada hari sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita. Melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan, membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
3: Tahukah anda, bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Bunga raya dipilih sebagai simbol negara kerana keindahannya, warnanya yang menyerla serta mudah ditemui di seluruh negara. Kelopak merahnya sering dikaitkan dengan keberanian dan semangat.

Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Cadangan meletakkan sektor pelancongan di bawah senarai bersama Perlembagaan Persekutuan terus diperjuangkan. Ia selaras dengan prinsip Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, langkah berkenaan memberi kuasa perundangan kepada Sabah untuk mengawal selia dan membangunkan industri pelancongan negeri. Ia juga membuka ruang kepada pelaksanaan dasar seperti levi kelestarian pelancongan bagi menyokong usaha pemuliharaan dan pembangunan pelancongan berasaskan komuniti. Beliau berkata demikian ketika mesyuarat jawatankuasa teknikal di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Tambah beliau, sektor pelancongan kekal menjadi pemacu utama ekonomi Sabah menerusi penciptaan peluang pekerjaan dan sokongan kepada perusahaan tempatan. Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah PPSMS komited memperkukuh peranan pengetua sebagai pemimpin pendidikan dalam usaha menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Komitmen itu dizahirkan menerusi Persidangan Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Persidangan yang menghimpunkan 216 pengetua itu bagi membincangkan strategi pelaksanaan dasar pendidikan negara di peringkat sekolah. Pengerusi PPSMS Ajmal Jumah berkata, pengetua mempunyai peranan dalam merealisasikan strategi dan fokus di bawah rancangan berkenaan bagi melahirkan modal insan berkualiti. Beliau ditemui pemerintah pada Majlis Makan Malam Jubli Emas Persidangan Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan ke-50 di Kota Kinabalu. Ajmal berkata PPSMS akan memastikan kepimpinan sekolah sentiasa bersedia menghadapi cabaran semasa demi meningkatkan kualiti pendidikan. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah tumpas kegiatan disyaki menyeludup minyak masak bersubsidi ke negara jiran di kawasan tepi Sungai Siguntur Sibugal Besar Sandakan petang semalam. Keseluruhan nilai rampasan dianggar lebih RM160,000. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, ACP Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, turut dirampas sebuah bot dan sebuah lori. Tiga individu ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sementara itu, bagi tempoh Januari hingga 3 Ogos tahun ini, PPM Wilayah 4 Sabah merekodkan 95 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Ia melibatkan 91 tangkapan dengan jumlah keseluruhan nilai rampasan melebihi RM25 juta. ACP Ahmad Amri berkata pihaknya kekal komited memastikan setiap bentuk penyeludupan dibanteras demi melindungi kepentingan serta hasil negara. Semua murid, ibu bapa dan warga sekolah diingatkan mengamalkan langkah pencegahan denggi sebelum keluar ke sekolah. Ia bagi mengurangkan risiko gigitan nyamuk Aedes. Kementerian Kesihatan Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan antara langkah yang disarankan ialah penggunaan repellent, memakai pakaian sesuai serta kawalan masa di luar rumah. Bagi pencegahan denggi di kawasan sekolah pula, kerjasama semua pihak diperlukan dengan membuang sampah ke dalam tong sampah dan memastikan tiada takungan air yang menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sabah menyasarkan sekurang-kurangnya 80% pemain dalam skuad bola sepak negeri terdiri daripada anak jati Sabah. Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah Safa Tenom, Datuk Jamawi Jafar berkata usaha itu bagi memperkukuh pembangunan bakat tempatan serta melahirkan lebih ramai pemain berkualiti pada masa hadapan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Kejohanan Bola Sepak Bawah 15 Tahun MSS Sabah di Tenom. Kejohanan itu sebagai
platform untuk mencari, membimbing dan mengasah bakat baharu bagi memastikan pembangunan bola sepak Sabah terus kukuh. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
3: Tahukah anda bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya dipilih sebagai simbol negara kerana keindahannya, warnanya yang menyerlah serta mudah ditemui di seluruh negara. Kelopak merahnya sering dikaitkan dengan keberanian dan semangat rakyat Malaysia. Lima kelopaknya pula dikaitkan dengan lima prinsip rukun negara. Bunga raya bukan sekadar bunga hiasan, ia menjadi lambang identiti kebanggaan dan keunikan negara kita. Satu Minit Satu Fakta, bunga raya lambang indah Malaysiaku.
2: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Sarangan FM bersamamu.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti, 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: Sebentar lagi, berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
1: Fokus utama berita petang ini. Prosedur pemeriksaan kru penerbangan akan diperketat. MBS bakal lancarkan majlis belia bahagian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim. Berita Sandakan FM, 4 Ogos 2026. Berita sepenuhnya. Prosedur pemeriksaan keselamatan bagi juruterbang dan kru penerbangan di seluruh lapangan terbang negara bakal diperketat. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, penambahbaikan itu susulan insiden penahanan seorang juruterbang tempatan di Indonesia akibat dikesan cuba menyeludup dadah. Satu mesyuarat khas membabitkan Kementerian Pengangkutan AKPS, PDRM dan Malaysia Aviation Group MAG telah diadakan bagi memperincikan saringan lebih ketat terhadap warga kerja penerbangan. Beliau turut menegaskan tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil sekiranya wujud sebarang salah laku pegawainya. Selain meminta pengguna pintu masuk negara bersabar dengan proses pemeriksaan keselamatan yang dijalankan demi menjamin keselamatan negara. Majlis Belia Sabah MBS terus komited memastikan agenda pemeriksaan belia dilaksanakan secara adil dan menyeluruh hingga ke peringkat akar umbi di seluruh pelosok negeri. Bagi memastikan perancangan tersebut dapat dicapai, MBS bakal melancarkan majlis belia bahagian dalam masa terdekat. Presiden MBS, Opkori Fawaz Abikan berkata, penubuhan struktur baharu di peringkat bahagian ini penting bagi menyokong pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya serta saranan Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program Belia Gemilang 2026 di Dewan PPR Sungai Manila Sandakan. Opkori turut memaklumkan MBS menyasarkan sebanyak 10 kawasan untuk program Turun Padang pada bulan ini. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
2: Jom ikuti 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Baik betul ke beritanya? Tak payah kongsilah.
1: Berita seterusnya. MPSFC giat menjalani latihan menjelang sukan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP di jadual Oktober ini. Ini termasuk menganjurkan perlawanan persahabatan dengan pasukan The Parent Legacy X Sabah. Pengerusinya, Datuk Muhammad Yusof Kahar, yakin usaha itu dapat membantu pasukan MPSFC memperbaiki kelemahan dan merangka formula gerak permainan kemas dan teratur. Beliau ditemui pemberita RTM pada perlawanan antara MPSFC menentang pasukan The Parent Legacy X Sabah di Kompleks Sukan Sandakan. MPSFC memenangi perlawanan sekaligus membawa pulang hadiah RM1,000 yang disampaikan Datuk Muhammad Yusof Kahar. Dalam pada itu, pengasas pasukan The Parents X Sabah, Matlan Marjan, turut berkongsi ilmu dan pengalaman kepada pemain muda MPSFC. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah selatan ke barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam. Ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Prosedur pemeriksaan kru penerbangan akan diperketat. MBS bakal lancarkan majlis belia bahagian. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Madani, kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Dengan bersama kamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk edisi Selasa untuk petang ini 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Jabatan Pendidikan Daerah Terlebih Tongok akan mengadakan Majlis Graduasi dan Apresiasi Tingkatan 6 2025 pada 6 Ogos 2026 ini. 6 Ogos bersamaan dengan hari Khamis di Dewan DMO SMK Terlupit bermula seawal pukul 8 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari. Majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongok, Sekolah Menengah Kebangsaan Terlupit dan Sekolah Menengah Kebangsaan Inti Libot. Baik, majlis perasmiannya akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Merangkap Adun Terlupit, Dato' Johnny Bun J. Kurung. Jadi kepada semua ibu bapa dan pelajar yang telah pun dijemput untuk hadir ke Majlis Apresiasi dan Graduasi Tingkatan 6 2025 bagi ketiga-tiga bos sekolah berkenaan, diharap dapatlah menghadirkan diri untuk memeriahkan majlis berkenaan pada 6 Ogos 2026 ini di Dewan DMO SMK Terlupit. Bermula seawal pukul 8 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari. Anda yang baru saja bersiaran bersama kami menerusi frekuensi FM 90.1, pastikan anda tidak menukar frekuensi siaran anda, kerana ketika ini anda bertemankan saya DJ Andais Wadiman Syamsuddin, bertemankan rakan penolong jurutera Saziri Ibin dan juga Salma Dibin hingga ke pukul 7 malam nanti. Teruskan pertemuan kita petang ini bersama dengan dua buah lagu. Aizat Amdan hadiahkan duka kepadamu. Ini dia Aiman Zaidi, Rantai Asmara. Semuanya dalam Sarangan FM bersamamu.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya dipilih sebagai simbol negara kerana keindahannya, warnanya yang menyerla serta mudah ditemui di seluruh negara. Kelopak merahnya sering dikaitkan dengan keberanian dan semangat rakyat Malaysia. Lima kelopaknya pula dikaitkan dengan lima prinsip rukun negara. Bunga raya bukan sekadar bunga hiasan, ia menjadi lambang identiti kebanggaan dan keunikan negara kita. Satu Minit Satu Fakta, bunga raya lambang indah Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: dimulakan dengan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
1: So far kita dah hanya dapat seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan lah. Cakap tangan di airport. Okay, ia terlibat dalam saringan holistik.
0: Tambah beliau, prosedur dan kawalan keselamatan di pintu masuk lapangan terbang sedang diteliti bagi mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh dieksploitasi sindiket penyeludupan dadah. Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Beralih ke perkembangan laporan sidang Dewan Negara, strategi tiga peringkat dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin menjelaskan strategi itu merangkumi langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara.
2: Memperuntukkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP bagi musim penanaman 2026 yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 satu hektar. Kenaikan ini melibatkan tambahan dana sekitar RM40 juta yang memanfaatkan hampir 200 ribu pesawah padi. Sebagai bantuan tambahan, kerajaan turut memperkenalkan insentif penuaian sebanyak RM50 untuk satu hektar semusim pada tahun lalu bagi meringankan beban kenaikan kos input. Menaikkan kadar bantuan tunai budi agri komoditi daripada RM300 kepada RM400 sebulan mulai bulan April 2026. Inisiatif ini merupakan kali kedua panduan tersebut telah dinaikkan susulan krisis ini dan mengekalkan pemberian subsidi diesel nelayan dengan kadar RM1.65 sesatu liter kepada vessel zon APC. Menerusi langkah ini, kerajaan dapat memastikan agar kapasiti tangkapan ikan dikekalkan dan kepacikan nelayan adalah dilindungi.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Wira Dr. Hatta Mat Ramli. Seramai 1.11 juta pekerja gig di seluruh negara berdaftar dan dilindungi bawah skim Lindung Kendiri Berkeso setakat 30 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 129,102 merupakan pekerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, setakat 6 bulan pertama tahun ini, skim tersebut merekodkan 4,507 penerima faedah membabitkan bayaran keseluruhan RM15.19 juta.
3: Kadar caruman yang perlu dicarum adalah berjumlah ringgit Malaysia RM120 setahun. Dari tempoh Januari hingga 30 Jun 2026, seramai 48,180 orang wanita telah mencarum di bawah skim lindung kasih di seluruh negara. Dalam tempoh yang sama, bayaran faedah yang telah dibayar adalah berjumlah ringgit Malaysia RM2.55 juta, melibatkan 3,358 orang wanita.
0: Jelas beliau, faedah yang disediakan antaranya hilang upaya kekal, elaun keuzuran dan pengurusan mayat. Keberadaan lebih 21,000 rakyat Malaysia di 14 negara yang terjejas konflik sentiasa dipantau bagi persediaan jika diperlukan. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan pelan evakuasi diselaraskan bersama kementerian dan agensi berkaitan, pertubuhan bukan kerajaan, agensi pelancongan, pengendali umrah dan tentera udara diraja Malaysia bagi memastikan kesiapsiagaan. Penjelasan itu menjawab soalan tambahan Senator Musoda Ahmad di Dewan Negara. Berita seterusnya. Penganjur program permotoran disaran menetapkan spesifikasi teknikal minimum motosikal sebagai syarat penyertaan bagi meningkatkan keselamatan. Demikian menurut pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu, Muhammad Zamri Samion. Penetapan standard itu penting bagi memastikan hanya motosikal yang memenuhi syarat keselamatan dibenarkan menyertai program.
4: Jadi spesifikasi motosikal ini sepatutnya mungkin boleh diletakkan satu tanda aras. Sekiranya ingin menyertai progres begini, you all mesti mematuhi asas minimum supaya mereka layak untuk masuk ke kawasan compartment event. Begitu sebagai contoh. Jadi benda-benda ini yang sebenarnya dilihat sebagai tindakan yang kita boleh mendorong dan membudayakan keselamatan. Sebab kita faham event begini untuk gathering, berkumpul, happening. Jadi bila kita ada insert benda-benda yang positif, dan ia akan boleh meningkatkan lagi kualiti program itu.
0: Muhammad Zamri Samion. Sementara itu, Ketua Seksyen Pengurusan Perdemaan Darah Bahagian Perolehan Darah Pusat Darah Negara Dr. Nur Hafiz Zaharun menegaskan himpunan permotoran seharusnya dimanfaatkan sebagai platform yang memberi impak positif termasuk penganjuran kempen menderma darah sekaligus membantu meningkatkan bekalan darah negara.
5: Komuniti pemotoran boleh menjadi penerima darah yang aktif dan konsisten dengan menjadikan aktiviti penerima darah itu sebagai salah satu aktiviti wajib bagi kelompok pemotoran tersebut. Kita menggalakkan grup pemotoran ini untuk hadir ke Pusat Darah Negara untuk menderma secara berkumpulan.
0: Beliau berkata demikian selepas ditemu bual dalam program Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Beralih ke perkembangan RAZ Members 8.0, orang ramai berpendapat program itu tidak seharusnya dijadikan medan berlumba atau melakukan aksi berbahaya di jalan raya dan berharap aspek keselamatan terus menjadi keutamaan sekiranya penganjuran program itu diteruskan. Ikuti reaksi Puteri Nur Farhanis Syamila Muhammad Saifuddin, Nur Fitri Suhaira Muhammad, Nur Umairah Nasuha Kamaruzaman dan Ain Sofia Azahra Muhammad Rosi.
6: Program RAZ member ni rasa tak perlu pun, tapi kalau nak teruskan juga, saya rasa dari aspek keselamatan tu perlu lebih mendalam lah, sebab motosikal tu kan kita kalau tak check sebelum guna tu nanti banyak risiko lah yang bakal terjadi.
7: Macam bagi yang pelajar-pelajar apa semua, perlu berhati-hati minta kebenaran ibu bapa dulu sebelum nak pergi RAZ member tu.
8: Saya rasa untuk elakkan masalah accident tu, maybe kita kena lebih titik beratkan keselamatan. Macam kalau sebelum mungkin kena ada servis dulu ke motor tu, dan semasa pula janganlah kita buat aksi-aksi ganas dan jadi kacau combo tu tempat kita berlumba atau buat aksi.
9: Keburukan dia banyak kematian setiap tahun. Apabila berlakunya RAZ member, mesti akan ada kematian, dan bagi saya dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi. Contohnya macam penjagaan yang ketat dan jalan yang sesuai untuk RAZ members.
0: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026, malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. $1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya dipilih sebagai simbol negara kerana keindahannya, warnanya yang menyerlah serta mudah ditemui di seluruh negara. Kelopak merahnya sering dikaitkan dengan keberanian dan semangat rakyat Malaysia. Lima kelopaknya pula dikaitkan dengan lima prinsip rukun negara. Bunga raya bukan sekadar bunga hiasan, ia menjadi lambang identiti kebanggaan dan keunikan negara kita. Satu Minit Satu Fakta, bunga raya lambang indah Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan edisi Selasa untuk petang ini 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Pejabat Pendidikan Daerah Terlupit Tongon akan mengadakan majlis graduasi dan apresiasi tingkatan 6 2025 pada 6 Ogos 2026 ini di Dewan DMO SMK Terlupit. Program bermula seawal pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan majlis berkenaan melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongod, Sekolah Menengah Kebangsaan Terlupit dan Sekolah Menengah Kebangsaan Intilibon. Majlis perasmian dijangka akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan merangkap Adun Terlupit, Datuk Johnny Bon J. Kurung. Kepada semua ibu bapa dan juga pelajar-pelajar yang terlibat dalam majlis graduasi dan apresiasi tingkatan 6 2025 ini dijemput hadir untuk memeriahkan majlis berkenaan. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.26 minit petang nanti. Teruskan lagi pertemuan kita menerusi dua buah lagu Flora Santos, Kasih Ku Pendam di Dalam Diam. Ini dia Syed Sobri, Cinta Yang Terhumbang.

Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Kelantan, Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah vs Sarawak 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuan Rana Rila.
2: Boleh bang, kalau kau boleh bang.

yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikuartiri nanti. Dan jangan lupa log out ini daripada

0: konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan yang diniagakan selaras dengan ketetapan jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Sementara itu, sebanyak 1 pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan Ketuan Menteri di Jabatan Perdana Institusi Kewangan itu memperkukuh usaha Mawib meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membina masa depan yang lebih berdaya tahan.
1: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf.
0: Yang lebih yakin dan terkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan Malaysia mengambil pendekatan proaktif dan percikaian dengan perubahan itu. Percikaian sekaligus dalam beliau, pasaran baharu perlu ditembus menyokong pelan induk pasaran modal 2026 untuk memacu pertumbuhan berasaskan tadbir urus korporat yang kukuh. Undang-undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, termasuk penggunaan data pentadbiran dalam menghasilkan statistik rasmi. Timbalan

dan selepas dikesan, cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 pil ekstasi. Hukuman mati. Warga Malaysia tiga ekor singa di Taman Zoologi Tama, Jepun mati disyaki akibat strok haba ekoran cuaca panas melampau yang itu menunjukkan gejala pendingin hawa dipertingkatkan segera. Sebuah kapal pengangkut pukal berbendera Liberia, Minoan Pioneer, dilaporkan hilang kuasa sepenuhnya selepas terkena objek tidak dikenali di Selat Hormuz. Insiden di kedudukan 20 batu nautika timur Laut Oman itu mencetuskan kebakaran di ruang penginapan kru. Dagangan Maritim United Kingdom kini sedang menjalankan siasatan lanjut. Kejadian itu meningkatkan lagi kebimbangan keselamatan di laluan utama perdagangan minyak dunia itu. Beralih ke perkembangan makam di pemenang pingat emas menjadi negara kini sedang mengadakan perbincangan bagi meningkatkan kadar ganjaran syakam menerusi penambahan dana daripada pihak korporat.

Penganalisis sukan Dr. Pekan Ramli berkata, pencapaian luar biasa itu melangkaui sasaran asal. Sumbangan 5 emas daripada skuad angkat berat membuktikan negara kini mempunyai lebih banyak sukan berpotensi di pentas dunia.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena.

tak boleh nak elak lagi, okey. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menyita 323 basikal pelbagai jenis. Seling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini, dan operasi pada 23 Julai. Operasi secara haram dan dikendalikan oleh warga.

tiada. Memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Inisiatif Kebun Dapur kini memberi keutamaan kepada pelaksanaan projek sebelum bantuan disalurkan kepada peserta yang berpotensi untuk dimajukan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Dato' Jamawi Jaafar berkata, pendekatan itu diperkenal bagi meningkatkan kadar kejayaan program berbanding inisiatif terdahulu yang hanya mencapai sekitar 35%. Dato' Jamawi berkata demikian selepas merasmikan jelajah Kebun Dapur Parlimen Kota Marudu.

Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan menyeludup minyak masak bersubsidi ke negara jiran di kawasan tepi Sungai Seguntur, Sibugal Besar, Sandakan pada Isnin. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, ACP Ahmad Amri Abdul Rahman berkata, tiga individu ditahan dalam serbuan 4.30 minit petang itu serta merampas sebuah bot, lori tiga tan dan minyak masak bersubsidi pelbagai jenama bernilai RM160,469. Menjelang Temasya Sukma ke-22 di Selangor, atlet Sabah diingatkan agar bukan sahaja memburu pingat, malah menjaga disiplin dan membawa imej baik negeri sepanjang kejohanan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, atlet perlu memberikan komitmen penuh, kekal fokus dan mematuhi setiap perancangan yang disusun jurulatih. Datuk Nizam ditemui media selepas Majlis Penyerahan Bendera Kontinjen Negeri Sabah sempena Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 di Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
3: Tahukah anda lagu kebangsaan negaraku mempunyai sejarah yang unik? Melodi lagu negaraku dipercayai mempunyai kaitan dengan lagu Negeri Perak iaitu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, lagu negaraku dipilih sebagai lagu kebangsaan untuk menyatukan rakyat di bawah satu identiti. Apabila lagu negaraku dimainkan, kita berdiri tegak sebagai tanda hormat dan cinta kepada tanah air. Satu Minit, Satu Fakta, Negaraku Tanah Tumpahnya Darahku.
2: Satu Minit, Satu Fakta, Seribu Makna, Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: status pelunasan zakat bagi pihak pendeposit adalah sah dan telah dilaksanakan dengan sempurna, sekaligus menepis sebarang keraguan berhubung amalan pembayaran zakat tabung haji TH. TH dalam kenyataan memaklumkan jawatankuasa penasihat syariah TH mengesahkan status pembayaran zakat bagi pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsep wakalah diperkenalkan pada 2019 adalah sah dan mematuhi hukum syarak. Zakat yang dikeluarkan secara konsisten itu merupakan zakat perniagaan bagi pihak pendeposit ke atas kumpulan wang yang diniagakan selaras dengan ketetapan jawatankuasa fatwa kebangsaan. Susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti hasil laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji, seorang bekas pengurus ladang direman 3 hari hingga esok bagi membantu siasatan kes penyelewengan kontrak pembekalan anak benih pokok getah bernilai kira-kira 8 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan suspek ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Berdasarkan siasatan awal, suspek dipercayai melakukan perbuatan itu antara 2015 hingga 2017. Sementara itu, Datuk Sri Abdul Halim mengesahkan SPRM turut meriman seorang pengarah syarikat reka bentuk berusia lingkungan 50-an kerana disyaki memberi rasuah kepada seorang bekas ketua pegawai operasi sebuah badan berkanun bernilai kira-kira RM300,000 sebagai balasan membantu mendapatkan projek ubah suai di badan kanun berkenaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009. Dalam perkembangan lain, SPRM menahan 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen kerana disyaki bersubahat menggodam sistem Imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan serta kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Kelima-lima suspek termasuk seorang wanita berusia lingkungan 30 hingga 40-an itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Sehingga kini SPRM telah mengambil keterangan daripada 17 individu bagi membantu siasatan dan kes berkenaan. Ini pula mengenai kes juruterbang Malaysia yang disyaki menyeludup dadah ke Indonesia. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut dikenal pasti.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Kita tanya di airport. Okey, yang terlibat dalam saringan polisi.
0: Datuk Hussein Omar dalam hari itu turut memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperketat susulan peningkatan ketara kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tapi urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Sri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
2: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Sebanyak 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RSZ Members dari 30 Julai hingga Ahad lepas. Dalam tempoh sama, 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, sebanyak 46 kes kemalangan membabitkan penunggang motosikal direkodkan sepanjang tempoh itu. Jumlah kemalangan tertinggi direkodkan pada 31 Julai dengan 16 kes, diikuti 15 kes pada Ahad. Secara keseluruhan, 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Sementara itu, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah Jaringan Industri dan Masyarakat Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Zainal Madun menegaskan aspek keselamatan wajib diutamakan dalam setiap penganjuran himpunan pemotoran bagi melindungi keselamatan pengguna jalan raya dan mengelak kemalangan. Sebarang pelanggaran undang-undang jalan raya sama sekali tidak boleh dikompromi.
3: Perlu dianjurkan secara organised, secara teratur, dan juga apabila diaturkan secara teratur ini, badan-badan ataupun pihak-pihak berkuasa ini mungkin boleh turut serta. Pihak polis, JPJ, pihak berkuasa tempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga kan kita boleh gunakan kelab-kelab pemotoran yang berdaftar.
0: Profesor Dr. Zainal Madun. Perkembangan luar negara. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat perlindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan, anjuran Amerika Syarikat di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Tommy Pickett berkata, rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah, pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Menurut Tommy Pickett, rundingan itu juga bertujuan mewujudkan asas ke arah perjanjian keamanan dan keselamatan yang lebih menyeluruh. Perbincangan berkenaan dibuat susulan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Lubnan Joseph Aoun serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sebahagian usaha mengurangkan ketegangan di kawasan sempadan. Sukan Kementerian Belia dan Sukan KBS akan terus memperkasa pembangunan sukan berprestasi tinggi negara. Ia selepas kontinjen Malaysia melakar pencapaian membanggakan di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melepasi sasaran awal dengan meraih 8 pingat emas. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran awal yang ditetapkan bagi temasya berkenaan ialah 5 pingat emas. Namun atlet negara berjaya mencapai pencapaian lebih baik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

mendalai perkataan kawalan bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini, dalam tahun 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ditandatangani antara Wakil Raja-Raja Melayu dengan Wakil Baginda Ratu England di King's House, Kuala Lumpur. Menerusi perjanjian ini, maka Persekutuan Tanah Melayu akan secara rasmi merdeka pada 31 Ogos 1957 dan boleh membentuk kerajaan sendiri. Perjanjian ini ditandatangani oleh 15 orang wakil yang terdiri daripada seorang pesuruhjaya tinggi British, 8 orang sultan, raja dan yang dipertuan besar, pemangku Sultan Johor dan 5 orang undang luar Negeri Sembilan. Sebanyak 40 salinan perjanjian ditandatangani dengan 20 salinan dalam bahasa Melayu dan 20 salinan dalam bahasa Inggeris.

0: semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
3: Tahukah anda lagu kebangsaan negaraku mempunyai sejarah yang unik? Melodi lagu negaraku dipercayai mempunyai kaitan dengan lagu negeri Perak, iaitu Allah lanjutkan usia Sultan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, lagu negaraku dipilih sebagai lagu kebangsaan untuk menyatukan rakyat di bawah satu identiti. Apabila lagu negaraku dimainkan, kita berdiri tegak sebagai tanda hormat dan cinta kepada tanah air. Satu minit, satu fakta, negaraku tanah tumpahnya darahku.
2: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Sarangan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asnita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Prosedur pemeriksaan keselamatan bagi juruterbang dan kru penerbangan di seluruh lapangan terbang negara bakal diperketat. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, penambahbaikan itu susulan insiden penahanan seorang juruterbang tempatan di Indonesia akibat dikesan cuba menyeludup dadap. Satu mesyuarat khas membabitkan Kementerian Pengangkutan, AKPS, PDRM dan Malaysia Aviation Group MAG telah diadakan bagi memperincikan saringan lebih ketat terhadap warga kerja penerbangan. Majlis Belia Sabah MBS terus komited memastikan agenda pemerkasaan belia dilaksanakan secara adil dan menyeluruh hingga ke peringkat akar umbi di seluruh pelosok negeri. Bagi memastikan perancangan tersebut dapat dicapai, MBS bakal melancarkan Majlis Belia Bahagian dalam masa terdekat. Presiden MBS Apkari Fawaz Abikan berkata, penubuhan struktur baru di peringkat bahagian ini penting bagi menyokong Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya serta saranan Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS. Sandakan diamalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Mazdan Yunus. Saya Asnita Sulaiman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
0: Tahukah anda lagu kebangsaan negaraku mempunyai sejarah yang unik? Melodi lagu negaraku dipercayai mempunyai kaitan dengan lagu negeri Perak, iaitu Allah Lanjutkan Usia Sultan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, lagu negaraku dipilih sebagai lagu kebangsaan untuk menyatukan rakyat di bawah satu identiti. Apabila lagu negaraku dimainkan, kita berdiri tegak sebagai tanda hormat dan cinta kepada tanah air. Satu Minit Satu Fakta, negaraku tanah tumpahnya darahku.
2: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mau mendapatkan temu janji? Ada dua cara yang paling utama. Yang pertama adalah mendapatkan rujukan daripada klinik-klinik kesihatan awam ataupun daripada klinik kerajaan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan pergi melawat ke klinik kesihatan Sandakan, klinik kesihatan Batu 10, klinik kesihatan Sungai Manila. Lepas itu, doktor di situ memeriksa dan rasa, oh, ini perlu perhatian pakar. Dan yang merasakan tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Kent Sandakan, mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapat rawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit luar dan selepas dirawat di situ, distabilkan dan ada yang alhamdulillah kadang-kadang boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
1: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Kent Sandakan.
2: Menarik di Medsos hari ini. Sampai FM bersamamu.
3: Okey sis, sibu 6.11, so, maksudnya kita kongsikan yang menarik di medsos satu hari ini sis.
4: Okey, saya mulakan di mana kontingen negara yang mengharumkan nama Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur selepas menamatkan kempen dengan kutipan 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Di mana kutipan 8 emas itu merupakan pencapaian terbaik negara sejak meraih 12 emas pada edisi New Delhi 2010. Jadi tahniah kita ucapkan kepada kontingen negara yang mengharumkan nama Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
3: Okey, itu yang pertama. Dan yang seterusnya yang berlaku di Georgetown sis ya. Di mana dua pelancong warga Sri Lanka cedera selepas dihempap peruntuhan batu dan juga kayu daripada struktur sebuah bangunan warisan di Lebu Armenian ya. Di mana kejadian yang berlaku pukul 1.11 minit tengah hari semalam itu melibatkan bahagian BAM di tingkat 1 bangunan yang dipercayai berusia lebih 81 tahun. Dan menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, di mana kedua-dua mangsa masing-masing lelaki yang berusia 66 tahun dan juga 55 tahun dibawa ke hospital di Pulau Pinang bagi mendapatkan rawatan lanjut.
4: Berlaku di Pulau Pinang.
3: Betul.
4: Okay, itu yang kita kongsikan antara yang menarik di medsos hari ini edisi 5 Ogos 2026.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.40